0: Nikola Tesla je autor više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja, a jedan od patenata koje nije izmislio je telefon. Kada, to jest u kom veku je Nikola Tesla izumeo telefon?
1: Telefon? Pa ja znam da izmislio baš dosta toga, ali za to nisam baš najsigurniji.
2: Pa brate, nisam siguran, 19. i 20. vek, pojma nemam.
3: Šta telefon, ma i telefon, i radio, i televizija, u smislu, nego to smo sve ove barabe Amerikanci oduzeli i prisvojili njima.
0: Nikola Tesla nije izumeo telefon. Jeste da je bio ispred svog vremena, ali nije ni on mogao sve da izmisli.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste mislili da je Spider-Man već sve pokazao, izgleda da ste se malo prevarili. Ovaj put ne visi samo po zgradama, nego i ozbiljno visi na vrhu liste bioskopskih rekorda. Film Spider-Man Novi dan sa Tomom Hollandom u glavnoj ulozi nastavlja da pravi kaos na bioskopskim blagajnama i već je oborio jedan veliki rekord. Naime, filmu je trebalo svega 13 dana da u Severnoj Americi pređe zaradu od 700 miliona dolara i to je najbrže što je jednom filmu ikada pošlo za rukom da stigne do te cifre. Da bismo shvatili koliko je to ozbiljan rezultat, prethodni rekord držali su Ratovi zvezda, Buđenje sile i Osvetnici kraj igre, kojima je za istu granicu bilo potrebno 16 dana. Dakle, Spider-Man je to uspio za 3 dana manje. 3 dana možda ne zvuči kao velika razlika, ali kad pričamo o stotinama miliona dolara, svaki dan je ogroman. Do 12. avgusta film je u Severnoj Americi zaradio oko 704,5 miliona dolara, što ga je već poguralo na 6. mesto liste filmova sa najvećom zaradom u istoriji tog tržišta. Iza sebe ostavio čak i Crnog Pantera, ali čekajte, nije samo Amerika poludela za novim Spider-Manom. Ni međunarodno tržište nije ništa manje impresivno. Film je van Severne Amerike zaradio oko 1,1 milijardu dolara, a kad se sve sabere, ukupna svetska zarada već je prešla neverovatih 1,8 milijardi dolara. I tu imamo još jedan zanimljiv podatak. Spider-Man, Novi dan, već je pretekao prethodni Spider-Manov veliki hit Spider-Man Put bez povratka. Kada je reč o zaradi van Severne Amerike, a kada se zna da je Put bez povratka bio ogroman bioskopski hit, jasno je koliko je novi film dobro prošao. U glavnoj ulozi je naravno Tom Holland, koji se po četvrti put vraća kao Peter Parker, odnosno Spider-Man, u okviru filmskog univerzuma. Film je režirao Destin Daniel Cretton, a očigledno je uspio da napravi kombinaciju zbog koje publika i dalje puni bioskopske sale. A sad dolazimo do najzanimljivijeg dela. Da li je 1,8 milijardi konačna cifra? Vrlo verovatno ne. Ako se ovakav tempo nastavi, film ima ozbiljnu šansu da pređe granicu od 2 milijarde dolara svetske zarade. A znate šta je najzanimljivije? Spider-Man je lik kojeg svi znamo. Neko ga je zavoleo kroz stripove, neko kroz crtače, neko kroz starije filmove, a nove generacije uz Tom Hollanda. Izgleda da bez obzira na generaciju, svi i dalje žele da vide šta se dešava kada Peter Parker obuče odelo i krene u novu avanturu. Tako da ako ste planirali u bioskope narednih dana, možda nije loša ideja da proverite ima li još karata. Jer Spider-Man trenutno ne usporava. 700 miliona za 13 dana, više od 1,8 milijardi ukupno i sad svi gledaju prema onoj velikoj brojici od 2 milijarde. Peter Parker izgleda ima još malo mreže da razvuče.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta vas najviše nervira na televiziji?
2: Ma nerviram što 2 sata sedim i tražim šta ću da gledam i na kraju se odgledam nešto po pola, ništa kako treba.
3: Ma reklame, brate, 3 sata traju, nikako da prođe, ono, prođe mi želja za životom, a reklama ništa.
1: Šta te to najviše nervira na televiziji?
4: Misliš na televiziji? E, to akcentovanje me strašno nervira, mislila sam da znam kako se pravilno priča, sad više ništa ne znam.
5: Pa nervira me ovo za sportske kanale, mora 3 operatera da plaćam da bih gledao šta hoću da gledam.
1: Nervira nas par stvari na televiziji, ali zato pustimo radio, krene neka dobra pesma i samo bez nervira.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, imam jednu baš lepu vest iz sveta muzike i to onu koja će, verujem, posebno obradovati sve koji vole da prate Dečiju Euroviziju. Crnu Goru će ove godine na Dečijoj Euroviziji predstavljati devetogodišnja Mija Vujović iz Podgorice. Da, dobro ste čuli, 9 godina, a već ozbiljno iskustvo na sceni, nastupi, nagrade i festivalski aplauzi iza nje. Mija će 24. oktobra stati na veliku evropsku scenu na Malti, gde će se takmičiti mladi izvođači iz čak 16 zemalja. I zanimljivo je da je upravo Malta posebno mesto za Crnu Goru, jer smo tamo 2014. godine prvi put nastupili na Dečijoj Euroviziji. A ko je Mija? Ona je učenica 5. razreda škole u Podgorici, govori engleski, francuski, a muzika, ples i umetnost su joj praktično deo svakodnevnog života. Peva, pleše, crta, slika, recituje, znači dete očigledno nije moglo da se odluči samo za jednu umetničku stvar, odnosno umetnički pravac, članica je i dečijeg hora, a iza sebe već ima čitav niz nagrada. Na svom prvom festivalu Dok teče Lašva osvojila je prvu nagradu za interpretaciju. Na festivalu Naša radost dobila je nagradu za najbolji scenski nastup, a prošle godine na Zlatnoj pahulji osvojila nagradu stručnog žirija. I tu stvarno ljudi nije kraj. U Kikindi je na festivalu Ta se pesma ljubav zove osvojila drugu nagradu za interpretaciju, ali i nagrada dečijeg žirija i dečijeg hora Čuperak. Dakle, kad kažemo da Mija ima iskustvo pred publikom, ima ga i više nego dovoljno. Ono što je posebno simpatično jeste da je prošle godine bila i članica dečijeg žirija festivala Naša radost, a sad je i žirijske stolice prešla na onu drugu stranu, na scenu, da se bori za što bolji rezultat Crne Gore. I sad ono što nas najviše sve zanima jeste pesma. Za sad još ne znamo s kojom pesmom će nastupati i više informacije bit će poznato tokom narednih sedmica, tako da ćemo i to naravno pratiti. A pre velike scene na Malti, publika će imati priliku da je čuje i upozna 3. avgusta, kada će gostovati u letnjem programu javnog servisa Više od leta. Ovo će biti 4. učešće Crne Gore na Dečijoj Euroviziji. Naš najbolji plasman do sad ostvarila je Jana, koja je 2015. godine sa pesmom Oluja završila na 13. mestu. Prošle godine, nakon 10 godina pauze, Crnu Goru je predstavila Asija iz Bijelog polja, koja je zauzela 17. mesto, a sad je red na Miju. I nekako je baš lepo što će jedna devetogodišnjakinja imati priliku da peva za Crnu Goru pred publikom širom Evrope. Bez obzira na rezultat, već je veliki uspeh stati na takvu scenu, predstaviti svoju zemlju i pokazati koliko talentovane djece imamo. Mija, srećno, mi ćemo da navijamo, da pratimo i naravno čekamo da čujemo to pesmu. Crna Gora ide na Dečiju Euroviziju, a ove godine na scenu izlazi Mija Vujović, koja će 100% osvojiti 1. mesto i mi verujemo, a i navijamo za nju. Tako da ljudi, ajmo mi odmah na muziku da proslavimo već pobedu.

0: UFO.
1: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radiju.
2: E pa ljudi, stiže nam lepa i emotivna priča iz Vijetnama. Naša predstavnica Maša Vukićević trenutno je tamo gde učestvuje na izboru za Miss Sveta 2026. godine i čini se da je već privukla pažnju ne samo svojim pojavljivanjem, već i lepom energijom koju pokazuje zajedno sa devojkama iz regiona. Ovog puta Maša je podelila i jednu posebno emotivnu poruku posvećena Crnoj Gori. A povod je bio trenutak kada joj je na ceremoniji dodeljena lenta sa natpisom Montenegro. Na prvi pogled samo jedna lenta i jedno ime države, ali za Mašu, kako je sama napisala, taj trenutak je značio mnogo više. Poručila je da postoje trenuci koji traju

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: je privukla pažnju i baš je lepo vidjeti, iako su sve one na jednom velikom takmičenju i naravno postoji takmičarski duh, među njima ima podrške, druženje i neke lepe zajedničke energije, a upravo takvi trenuci često ostanu najljepši deo ovakvih takmičenja. Jer nije sve samo haljinama, frizurama, fotografijama i pozornici, i za svega toga su devojke koje putuju na drugi kraj sveta, upoznaju nove ljude, drugačije kulture i predstavljaju svoju zemlju. Maša sad ima još dosta aktivnosti i izazova u narednim danima, a za Crnu Goru očigledno nosi sa sobom gdje god da se pojavi i možda najbolji opis cele njene priče upravo to što je sama poručila. Kad ste daleko od kuće, shvatite koliko je zapravo nosite sa sobom. A Maša je, čini se, ponela baš celu Crnu Goru. Od mora i planina, preko jezika i tradicije, pa sve do onih malih stvari koje je podsjećaju na dom. Tako da, Mašo, srećnu nastavku takmičenja i samo napred. Lepo je vidjeti Crnu Goru na jednoj ovakoj svjetskoj pozornici, a još lepše kada se predstavlja sa toliko emocije i ljubavi prema svom domu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, jedno od najpoznatijih lica sveta sporta i njegova dugogodišnja partnerka konačno su rekli ono čuveno da. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez su se venčali i ono što je možda najzanimljivije u celoj priči jeste da su uspeli da urade nešto što je za ovakav poznat par gotovo neverovatno. Da, celo venčanje se čuva i daleko od javnosti. Mesecima se pričalo o tome kako bi njihovo venčanje moglo da izgleda. Mnogi su očekivali ogromnu proslavu, poznate goste, luksuznu dekoraciju i pravi spektakl, a onda potpuno suprotno. Ronaldo i Georgina odlučili su da najvažniji trenutak zadrže za sebe i svoje najbliže. Venčali su se u Kaškajšu u Portugalu u veoma intimnoj ceremoniji, a zanimljivo je da su uz njih bili samo njihovo petoro dece i samo četiri svedoka. Među njima je bila Georginina sestra Ivana, koja je veoma bliska, zatim Ronaldov dugogodišnji prijatelj Miguel, kojeg poznaje još iz vremena kada je igrao u Sportingu iz Lisabona. Preostala dva svedoka su bili Jose i Monika, majka i sin koji su bliski Georgini i bave se zlatarskim poslom. Dakle, bez velike guže, bez stotinu gostiju i bez spektakla. Samo porodica i nekoliko najbližih ljudi. Par 11. avgusta potvrdio da su se venčali i to jednom fotografijom na kojoj su u prvom planu postavili njihove jednostavne burme od žutog zlata. I to je praktično sve što su za sad odlučili da podele se javnošću i nekako je baš zanimljivo. Kad ste Cristiano Ronaldo i Georgina, verovatno možete napraviti venčanje koje bi privuklo pažnju celog sveta. Ali oni su odlučili upravo suprotno. Nema velike najave, nema višemesečnog odbrojavanja, nema fotografija sa raskošne ceremonije, samo jedna fotografija, dve burme i poruka da su postali muž i žena. Prema informacijama koje su se pojavile, ceremonija je održana 11. avgusta u 13.30 časova, a pre venčanje par je potpisao i predbračni ugovor u kojem su regulisali imovinska pitanja. I dok javnost pokušava da sazna još neki detalj, njih dvoje se ponašaju kao da je sve to potpuno normalno. Georgina je ponovo pokazala burmu na društvenim mrežama dok se Ronaldo vratio svojim profesionalnim obavezama, a možda je upravo to i najljepši dio cele priče. Posle gotovo 10 godina zajedničkog života, petoro deci i godina provedenih pod reflektorima, odlučili su da jedno od najvažnijih dana u životu ne pretvore u spektakl. Nisu imali stotine zvanica, nisu pravili svadbu veka, kakvu su mnogi očekivali, imali su pored 40 boka i svoj trenutak. Iskreno, kad ste jedan od najpoznatijih ljudi na planeti, možda je baš luksuz imati nešto što je samo vaše. Tako da Cristiano i Georgina čestitamo, a javnost će izgleda morati da zadovolji se burmama i sa nekoliko detalja. Sve ostalo ostaje tamo gde i treba da bude između njih dvoje i njihovih najbližih. Tako da ljudi, eto, malo pratite, rovarite po internetu, možda naletite na nešto.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, naravno kao i svake večeri malo da pričamo i o sportu. Naletao sam na naslov, kaže Remi u Tiftu: Dragićević, ispunili smo ono što smo se dogovorili, Radonjić, rekao sam da će biti oscilacija. Na utakmici trećeg kola prve crnogorske fudbalske lige između Arsenala i Budućnosti nije bilo pobednika, meč u Tiftu je završen 0-0. Koliko vidimo, Arsenal je u finišu imao dobre šanse, mogao je do gola, ali rezultat se nije promenio. A naravno, kako sport da prođe i bez izjava, kaže odlična utakmica, dosta trčanja, taktičkih zadataka. Što smo se dogovorili, to su igrači ispunili, naterali smo Budućnost na veliki broj grešaka, imali smo značajno dosta šansi, ali nismo postigli gol. Nismo nezadovoljni bodom, ali mogli smo da osvojimo sva tri golman i odbranio čist gol u nadoknadi vremena. Svi smo na stadionu videli loptu mreži, ali on je fantastično reagovao. Vratit će nam se u nekim drugim utakmicama. Mi igramo sa dva napadača, mnogi ne shvataju, a govore da više pažnje poklanjamo odbrani. Mi idemo po našoj ideji i to funkcioniše dobro, rekao je za portal trener Tifta Radislav Dragićević. Trener Budućnosti Srđan Radonjić istakao da njegova ekipa je pravila početničke greške. Pravili smo neke početničke greške što je dovodilo do šansi domaćina. Nisu nas iznenadili, znali smo kako će Arsenal igrati. Što se tiče ritma utakmice, mislim da smo ga mi kontrolisali. Dobra je bila trka, želja, velika je bila sparina i zbog toga možda i više grešaka. Uzeli smo bod, idemo dalje. Naš golman je fantastično reagovao u posljednjim trenucima meča, ali pre toga tu je bilo pet naših igrača, imali su loptu, a protivnički igrač im je oduzeo i zamalo da primimo gol. Ima dosta mladih i talentovnih igrača, ja sam rekao bit će oscilacija, glavu gore, idemo dalje, rekao je trener Budućnosti. Arsenal u narednom kolu igra protiv Bokelja u gostima, dok Budućnost je gost Mornaru, tako da eto, pratimo, navijamo. Ako nije u fazonu sporta, naravno tu su samo hitovi i dobra muzika, pa mi možemo odmah da skoknemo do sljedećih hita.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I dobro večer ljudi, kao i svaki večer, naravno uvek gledamo šta nas to danas očekuje od vremena, pa kažu zvanično promenljivo oblačno, povremeno mestimična kiša, češće i više padavina u severnim predelima, vetar slab do umeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće severnih smerova, jutarnja temperatura vazduha 25 stepeni, najviša dnevna ide i do 32, što je zaista odlično, tako da ljudi, bit će ok, vreme skroz. Povremeno oblačno, super, imamo hladovinu, neka kišica, taman malo posle više sunčanih dana da se malo rasladimo, što da ne. Što se tiče Podgorice, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ujutro i posle podne moguća prolazna kiša, vetar slab do umeren promenljivog smera, u drugom delu dana i tokom noći povremeno umeren do pojačan severni. Što se tiče temperature, 23 jutarnja, dnevna 32 stepena i to je stvarno zaista odlično, tako da ljudi, evo mi ćemo dodati još koji stepen više, naravno samo hitove. Mi nastavljamo sa muzikom i dobrim ritmom. Dobro veče još jednom.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E, pa dobro večer ljudi, ritam dana je u toku i traje sve do četiri, bucalo sa vama. Videli smo i čuli da nas očekuje onako odlično vreme što se tiče utorka, odnosno danas 32 stepena, pa ajmo odmah da vidimo šta nas to očekuje i za sredu. Kažu pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno, u kontinentalnim predelima, u lokalno je moguće kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura 24, najviša dnevna 34, što je zaista odlično. Tako da, da li smo na primorju, da li smo gore na severu ili u gradovima, bit će nam super vreme. Podgorica, pretežno sunčani, malo dumereno oblačno, vetar slab dumeren promenljivog smera, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 34, što je zaista, ljudi, odlično. Biće toplo, bit će malo oblaka, taman da imamo hladovinu, a naravno mi ćemo dodamo još koji stepen više uz TDI radio, samo hitove i naravno ritam dana, pa idemo mi odmah na sledeći hit koji nam upravo stiže sad.

0: Nine brown eyes. Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je videonadzor. U savremeno doba informatike i tehnologije, videonadzor je postao sve učestaliji. Uobičajeno je da na različitim mestima viđamo kamere, toliko da ponekad

0: Kad pomislimo, pa čak i imamo osjećaj kao da smo uvek na nečijem monitoru. Zato je video nadzor današnja tema. Javne kamere po gradu su video nadzor, policijske kamere koje snimaju prekršaje su video nadzor, kamere u presretačima na autoputu Niš-Beograd su takođe video nadzor. Možemo reći da su sve kamere koje nešto snimaju, a da to nisu ručne ili televizijske, video nadzor. Primjena video nadzora je široka, počev od maloprodajnih do ugostiteljskih objekata, škola i ustanova, menjačnica i banki, domova zdravlja i bolnica, magacina i transporta, pa sve do ulica i trgova. Video nadzorom se prevashodno omogućava zaštita ljudi i imovina, povećava bezbednost, što donosi sigurnost i bolju kontrolu u realnom vremenu.
1: Ovo bi trebalo da zna.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je videonadzor. Često možemo čuti da je nekom obijen ili ukraden automobil ispred same kuće, opljačkan podrum u zgradi ili šupa u dvorištu. Sve su ovo sitni prekršaji koji najčešće završe samo prijavom, dok počinilac retko kada bude pronađen. Nastala šteta često ostaje nenadoknađena. Ugradnjom videonadzora vrlo često možete sprečiti da se ovako nešto dogodi, jer je poznato da kradljivci odustaju kada primete kamere gde u slučaju da dođe do krađe posjedujete snimak na osnovu kojeg bi policija lakše mogla da pronađe počinioca. Sistem videonadzora treba da snimi, skladišti i prikaže zabeleženo. Ceo sistem sastoji se od kamera, snimača, hard diskova i monitora, odnosno televizora, naravno i kablova, pomoću kojih su sve komponente povezane. Ukratko, to bi bilo najosnovnije objašnjenje šta videonadzor zapravo sadrži i omogućava. Odabir odgovarajućeg sistema svakako nije lak i zavisi prevashodno od financija. Međutim, napredovanjem tehnologije, kada ista postaje sve dostupnija, tako da dovoljno dobar sistem videonadzora može se nabaviti i pristupačnije. Prilikom uvođenja sistema videonadzora neophodno je voditi računa i o zaštiti podataka o ličnosti. Pogrešna upotreba videonadzora može značajno da ugrozi privatnost pojedinca, ali i druga prava i slobode ljudi. Ugradnja videonadzora u cilju zaštite imovine i lica ne isključuje obavezu da ta namena bude u srazmeri sa obavezom da se snimanjem ne povređuju prava građana. Naprimjer, ukoliko želite da snimate ko ulazi na vašu kapiju, to ne znači da treba ili smijete da snimate sve prolaznike u ulici. Sa druge strane, lica koja stupaju u prostor pokriven videonadzorom imaju pravo da o tome budu obaveštena. I upravo iz tog razloga često možemo vidjeti nalepnice "objekat pod videonadzorom" koje upozoravaju na postojanje sistema videonadzora. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan talas kulture. Ovog jutra bavimo se jednom veoma važnom temom za kulturni život našeg crnogorskog naroda, a to su festivali. Najbolje je uvek krenuti od prvih festivala na koje idemo od malih nogu. Dakle, danas se bavimo Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Nastao je 1993. godine tokom rata u bivšoj Jugoslaviji na mestu svega desetak koraka udaljenog od zgrade Kotorskog pozorišta u kojem je 1829. godine izvedena prva pozorišna predstava za djecu na Balkanu. Ovaj festival odigrava se u prvih 12 dana

0: Талас Културе. Културе.
1: Slušajte Talas Kulture na TEDi radiju i danas pažnju posvećujemo onome što je važno za razvoj kulture, a to su pozorišni festivali. Pričamo o Kotorskom festivalu pozorišta za djecu. On je značajan zbog očuvanja lepote kulture predstavama, filmovima, izložbama, koncertima, plesovima, knjigama, umetničkim instalacijama i radionicama, jer je time izveo generacije i generacije koje su stasavale uz ovaj festival. Za ovaj festival vezane su i pozamašne brojke, jer je festival posadilo 25.000 dece i odraslih umetnika iz 48 zemalja za 28 godina koliko festival traje. Na preko 50 lokacija u Kotoru videlo je pola miliona gledalaca. I to nam samo govori o generacijama koje su odrastale kao gledaoci, ali i posetioci ovog festivala.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na Tedi radiju. Pažnju ćemo ovog jutra posvetiti jednom festivalu koji je jako važan ne samo za kulturu, već i za čitavu Crnu Goru. Reč je o Kotorskom festivalu pozorišta za decu. On predvodi razvoj pozorišne umetnosti za decu i mlade iz regiona novim teatarskim formama. Takođe teži da vrati pozorište u središte društvenog života i ono što je najvažnije, Kotorski festival pozorišta za decu ima misiju da neguje odanu publiku koja mu je verna godinama, ali i sa radošću da dočekuje nove goste iz regiona, ali i iz čitavog sveta.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan talas kulture. U ovom kulturnom odeljku našeg programa danas ćemo se baviti jednim značajnim festivalom, tačnije Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Između ostalog, on je posvećen inkluziji dece i mladih iz društveno ranjivih grupa, volonterizmu, interkulturalnosti, angažovanosti i aktivizmu, pozivajući volontere, učesnike i publiku na ove važne segmente. Također obrazuje i prosvećuje decu i mlade kroz umetnost, ali i za umetnost, ne samo pozorišnim programom, već i filmskim projekcijama, izložbama, razgovorima, zatim on afirmiše i podstiče stvaralaštvo kod dece i kod mladih.

0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture na TD radiju. Danas se bavimo jednim važnim segmentom za našu kulturu, a to je Kotorski festival pozorišta za djecu. I pored toga što u samom imenu podrazumevamo da su dečije predstave u fokusu festivala, pored njih tu su i predstave za mlade. Pored njih tu je i program za mlade. Ovaj festival promoviše i ukupnu umetničku scenu u Crnoj Gori namenjenu mladoj publici. A ono što je zanimljivo jeste da festival počinje onog trenutka kada gradonačelnik Kotora preda ključeve grada deci.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Novak Đoković, jedan od najvećih tenisera svih vremena, u intervju za katalonski sport otkrio je kada bi mogao da završi svoju impresivnu karijeru. Osvajač rekordna 24 Grand Slam trofeja i 40 Mastersa, kompletirao je kolekciju najvećih trofeja 2024. godine u Parizu, kada je osvojio olimpijsko zlato. Đoković je istakao da mu je to kruna karijere. Na pitanje da li su mu naredne olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine i dalje cilj ili više san, Đoković je odgovorio: "Mislim da je oboje, san i cilj, ali i želja. Mnogo sam puta u poslednjih nekoliko godina rekao da bih voleo da stignem na olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Mislim da to mogu da ostvarim. Vidjet ćemo, zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti. Želim da završim karijeru u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Danas ne igram, niti se takmičim na toliko turnira, ni približno koliko sam to činio u poslednjih 20 godina. Odlučio sam se za to jer želim da provodim više vremena sa svojom porodicom i da se posvetim različitim ulogama koje imam u životu. Kao muž, otac, sin ili brat, uz razvijanje drugih stvari koje me zanimaju. Naravno, tenis je i dalje u centru mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu i zato sam promenio svoj raspored. Ipak, i dalje se nadam da mogu da stignem do narednih olimpijskih igara i završim karijeru sa zastavom Srbije na ramenima."

0: slušate sportski program.
1: Juventus je posle odustajanja od Emiliana Martineza veoma brzo pronašao drugo rešenje i ponovo pokucao na vrata Premier lige. Tottenham je prihvatio ponudu torinskog kluba za golemana Vikarija, a 29-godišnji golman trebalo bi da se vrati u Italiju 3 godine nakon odlaska iz Empolija. Dogovor je zamišljen kao pozajmica uz opciju da Juventus kasnije otkupi njegov ugovor. Transfer još nije formalno završen, ali sve uključene strane očekuju da posao bude realizovan. Juventus sa Vikariju okrenuo nakon što je odlučio da ne nastavi pregovore oko Emiliana Martineza i Aston Villa. Za Vikarija bi selidba u Torino predstavljala povratak u zemlju u kojoj je proveo kompletnu klubsku karijeru pre odlaska u Englesku. Tottenham ga je oko 2023. godine doveo iz Empolija za oko 20 miliona eura i odmah mu poverio mesto prvog golmana nakon odlaska dugogodišnjeg kapitena Uga Lorisa. Vikario je tada odigrao 117 utakmica za londonski klub u svim takmičenjima i 29 puta sačuvao mrežu. Jedan od najvažnijih trenutaka u njegovom periodu u Tottenhamu stigao je u finalu Lige Evrope u maju prošle godine. Tottenham je slavio 1-0, a Vikario je u studijskoj nadoknadi zaustavio udarac glavom Luka Shawa i pomogao klubu da stigne do prvog trofeja posle 17 godina. Prošle sezone upisao je 43 nastupa, ali njegov položaj na golu više nije bio tako siguran. Imao je period sa nekoliko grešaka, a nakon 22. marta više nije igrao zbog operacije kile. Antonin Kiski iskoristio njegovu pauzu i zadržao mesto među stativama, čak i kada se Vikario vratio u sastav za poslednje 2 utakmice sezone. Italijanski golman, fudbalski put počeo je u Udinezeu, a prvi seniorski nastup zabeležio je 2014. godine na pozajmici u Fontana Fredi, tadašnjem članu 4. ranga. Godinu kasnije otišao je u Veneciju, koji je pomogao da izbori promociju, pa je 2016. njegov ugovor otkupljen. U Kaljari je stigao 2019. nakon čega su usledile pozajmice u Peruđu i Empoli. Empoli ga je 2022. doveo za stalno, a samo godinu kasnije prodao Tottenhamu. Vikario je do sada 5 puta branio za seniorsku reprezentaciju Italije. Bio je i deo selekcije na Evropskom prvenstvu 2024. godine, gde je Italija stigla do osmine finala, ali je sve 4 utakmice proveo na klupi.
0: Sportski program.

0: be screaming hallelujah. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Razrešeni predsjednik Saveta Agencije za cyberbezbednost Jovan Kljajić saopštio da je podneo Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv člana Saveta Agencije za cyberbezbednost Gorana Dragaša zbog sumnje u postojanje sukoba interesa. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio je u nastupnu posetu novoimenovanog ambasadora Nemačke u Crnoj Gori Edgara Alfreda Gansena. Ibrahimović ambasadoru poželeo uspeh tokom diplomatskog mandata uz ocenu da će njegova misija biti prilika za dodatno unapređenje prijateljskih i partnerskih odnosa Crne Gore i Nemačke. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je posebno istakao značaj nedavne posete nemačkog kancelara Friedricha Merca Crnoj Gori i poruka podrške evropske integracije Zapadnog Balkana koje je uputio tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu.
3: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđeviće Tari. Požari na području Kotora, Danilovgrada i Kolašina stavljeni su pod potpunu kontrolu, dok su požari u Herceg Novom i Ulcinju i dalje aktivni, ali pod kontrolom. Potpredsjednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić saopštio je da je situacija stabilnija, ali da sve nadležne službe ostaju u pripravnosti i spremne da reaguju u skladu sa stanjem na terenu. Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je proces evakuacije državljana Crne Gore iz Katanije uspešno okončan, te da su bezbedno stigli u Crnu Goru. U Crnu Goru je stiglo ukupno 36 putnika, među kojima 33 crnogorska državljanina i 3 državljanina Srbije po dolasku u Podgoricu. Putnik je na autobuskoj stanici dočekao predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, navodi se u saopštenju.
2: Ispad trafostanice Bolje sestre, prouzrokovan padom napona u distributivnoj mreži, doveo je do višesatnog prekida rada pumpne stanice, što je izazvalo poremećaj u vodosnabdevanju, saopšteno iz regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Iz vodovoda su rekli da intenzivno rade na rešavanju nastalog problema i preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se što pre uspostavio stabilan rad sistema.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Za dve godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 evra zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 dece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koje zakonska rešenja je neophodno unaprediti. U Herceg Novom je svečano otvoren 13. trg od ćirilice, duhovna i kulturna manifestacija koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, tradiciju i pravoslavnu baštinu. Uz poruke o značaju očuvanja kulturnog identiteta, sa Kanli Kule upućena je zahvalnost vatrogascima i službama koje se danonoćno bore sa požarima u Bijeloj i Baušićima. Otvaranju su prisustvovali predstavnici vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Programi će trajati do 28. avgusta.
2: U organizaciji Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost opštine Herceg Novi završeno je čišćenje podmorja na 8 lokacija od ušća reke Sutorine do Kamenara, dok će lokacija na škveru biti odrađena nakon završetka turističke sezone.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Nikšićka policija podnela je krivičnu prijavu protiv Dragana Milovića iz Kotora, bliskog srodnika člana jedne organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da je na Grahovcu bez prijave i potrebne dokumentacije izgradio skladišni objekat halu površine 360 kvadratnih metara.
1: Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirane su 64 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok su 23 osobe povređene. Saobraćajna policija uhapsila je 70 vozača, od kojih je 32 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 21 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci.
2: Službenici saobraćajne policije Odeljenja bezbednosti Podgorica sproveli su nacionalnu akciju Mladi vozač, usmerenu na povećanje nivoa bezbednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju, tokom koje su sankcionisali ukupno 27 mladih vozača. Od ukupnog broja sankcionisanih, 15 vozača je zatečeno da upravlja vozilom nakon ponoći, odnosno u periodu od 0 do 5 časova, dok je 12 vozača upravljalo vozilima čija snaga motora prelazi 80 kW, navode iz policije.
1: Nakon razgovora gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića sa direktorom Uprave za inspekcijske poslove Brankom Kovačevićem, dogovoreno je pokretanje akcije uklanjanja vozila koje se godinama ne koriste, a zauzimaju javne parking površine, saopšteno iz glavnog grada. Analizom stanja na terenu utvrdili smo da su javna parkirališta, posebno ona u bloku 5, 6 i 9, kao i površine na starom aerodromu, u City kvartu i na Zabjelu, okupirane starim i havarisanim automobilima. Takva vozila narušavaju izgled grada, a dodatno zauzimaju preko potrebna parking mesta. Očekujem da ćemo kroz ovu akciju dobiti oko 500 parking mesta, kazao je Mujović. Akcija će početi u bloku 5, 6 i 9, gde je već evidentiran veći broj napuštenih i havarisanih vozila. Cilj akcije je da se uklanjanjem vozila koje se godinama ne koriste oslobode javne površine i građanima obezbedi veći broj dostupnih parking mesta, zaključuje se u saopštenju.
2: Saobraćaj za sva vozila biće zabranjen u delu Podgorice, ulici 9. maja, na potezu od raskrsnice sa ulicom Radosava Burića do raskrsnice sa ulicom Aleksandra Divajna od 18. do 21. avgusta. Kako su naglasili u Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada, obustava saobraćaja je potrebna zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u sklopu radova na šetalištu Ljubović. Za vreme važenja ove zabrane, saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama. You know what?

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Iran i Oman postigli su dogovor o planu za tranzit brodova kroz Ormuski Moreus, koji se nalazi između dve zemlje. Dve strane sada rade na usaglašavanju detalja za zajedničko saopštenje, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD žestoko bombardovati Oman ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko Ormuskog Moreusa.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Rusije i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja. Na jesen će predložiti najobuhvatniju listu sankcija od početka rata. Ako bude usvojena, broj sankcionisanih ruskih osoba, preduzeća i organizacija odmah će se povećati za trećinu. Pritisak mora da se pojača, poručila je Kalas.
1: Belgijski vatrogasci i dalje se bore sa velikim šumskim požarom na zaštićenom prirodnom području na istoku zemlje. U gašenju pomaže kiša, ali to nije dovoljno da se spreči dalje širenje vatre. Nedaleko od granice sa Nemačkom, na području Hohesfena, vatra već uništila oko 30 kvadratnih kilometara površine. Ogromni oblaci dima prostiru se sve do Nemačke savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija. Petorica tinejdžera poginula su u Irskoj pošto su se vozeći u suprotnom smeru na autoputu sudarili s drugim vozilom koje se propisno kretalo. U nesreći su teško povređene i 4 osobe koje su se nalazile u drugom vozilu. Policija je između ostalog navela da tinejdžeri i muškarci pokušavaju da nadmaše jedni drugi opuštajući se u poteru i krećući se u pogrešnom smeru niz dvostruki kolovoz ili autoput i snimajući sve to za lajkove na društvenim mrežama.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Mariji Vuković je u nedelju uveče pred početak završnog dana evropskog prvenstva u Birminghamu uručena bronzana medalja koju je osvojila u skoku u vis. Ceremonija je prvobitno trebalo da bude održana u subotu nakon finala, ali je zajedno sa još nekoliko dodela medalja odložena zbog bezbednosnog incidenta na stadionu Aleksandar.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, više padavina u severnim predelima, vetar slab do umeren, prolazno mogući pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviše dnevno od 19 do 32 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI Radio.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: Preslušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
1: E pa nadam se da ste spremni, ali Pap nije tu, tako da budite spremni samo na IC ovog jutra i ove nedelje. Pap će da dođe od sledeće, tako da ga svi čekamo. Kako ste mi vi, jeste budni? Ja se malo radujem, idem na posao i dalje onako malo prazni grad i dalje mi se čini da nema toliko gužve, bar kad je ovako rano i parkinga naravno ima koliko hoćeš. Mislim, nije baš koliko hoćeš, ali ima par praznih mesta i onda nekako sve laganije ne doživljavamo, odmah nervne slomove čim se probudimo, tako da eto, ako ništa, da vam olakšam utorak bar sa tom informacijom, a onako svakako ćemo mi sad jednu kaficu da popijemo i odmah će nam biti jutro lagano kao i po običaju. Ajmo mi na muziku da se malo razbudimo, pa ćemo polako svemu, slušamo Miku i Relax. Dobro jutro!

0: Marketing. TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: vina.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
2: chemoimpex.me.
1: Poručite online
3: chemoimpex.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Mičiko na TD radiju. E, neka nas je dočekalo jutro s ovo vreme, onako mala promena. Kišica je već sinoć pala, ali mene nije baš obradovalo, ne znam za vas, jer sam naravno oprala auto i naravno da sam taj baksuz, da ne pominjem još ko se isfenirano, znači samo žene znaju ove muke, a i nekako je bila sparina, ne znam za vas, stvarno nisam mogla spavam celu noć od sparine, ali jutro si sveže i baš pričam sa kolegama, potvarili smo prozore ovde i napravili promaju po celoj firmi i dugo nismo osetili taj hladan vetrić, znači bukvalno se obradovo hladan vetrić i sedimo na promaji. Mada u godinama smo da možemo da se ušinemo, ali nema veze, ajde, pretrpet ćemo. Uz to drugu kaficu da se malo razbudimo, ako ništa nećemo se bar kuvati danas. A, kažu Jonas Brothers, no time to talk, mora da se radi.

ako ste sinoć čuli ovo. Nije vam se pokvario telefon, ne brinite, to je bukvalno zvuk komarca. Kao što znate, sigurno imamo traume svi od njih. E sad, ako mi noćas ovo zuvelo oko glave, ja imam jedan provereni hack protiv komarca, a to je da bukvalno spavate pored osobe koju komarci više vole od vas. Ne znam, znate ono kao slađa krv i te priče, sprejevi, sveće, lavanda, sve je to super, sve to lepo zvuči, ali žrtveno jagnje je žrtveno jagnje, tako da hack je da spavate pored nekoga koji ima malo slađu krv od vas. To je moj hack, ne znam da li je proveren je meni, vi probajte pa mi javite šta da vam kažem, a mi ćemo da nastavimo na hitove Murder on a Dance Floor. Do 3 ujutru sam sinoć igrala da ga jurim, tako da ne znam šta vam kažem.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, 8 sati 23 minuta, mislim da je pravo vreme da krenemo da pričamo o sportu. Malo sa mnom je ovde u studiju Zoki, on je kod nas ovde u firmaje, naš sportski bog. Zoki, čao.
2: Ćao, Isidora.
1: Dobro jutro, da li si se razbudio i već moraš o sportu da pričaš?
2: Pa, nije nam teško ništa.
1: Hoćeš da mi kažeš nešto što ima novo?
2: Pa, ima novo to da je Nikola Kalinić završio profesionalnu karijeru u 34. godini.
1: O, veću penziju!
2: Pa...
1: To tako ide kod sportista.
2: Tako je, otprilike. On će postati, ali nije se nije odlučio da završi skroz sa sportom, već će postati pomoćni trener Crvene zvezde.
1: Opa, stvarno. Epa, strava, dobro, eto ništa to što se tiče novina u sportu, ali ja imam nešto da vam kažem što nam je Admiral Bet spremio, a to je da nam Admiral Bet omogućava da pratimo hajlajte fudbalskih utakmica i košarkaških mečeva bez traženja snimaka na sajtovima ili društvenim mrežama, bukvalno nam je sve olakšano. Pratimo golove, velike šanse, penale, žute, crvene kartone, zakucavanja, trojke i sve ostale ključne momente dostupne svega nekoliko sekundi nakon što se dogode, i pored toga možemo i da dobijemo personalizovane notifikacije za događaje povezane sa našim odigranim tiketom. I ne propustite više nijedan tiket, jer kreće akcija. Posjeti admiralbet.rs i ispratit ćemo sva najbitnija dešavanja na terenu, a ako nas zanima još nešto vezano za sport, mi možemo lepo da ispratimo sve na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

kakva egzotika na TD radiju, pa šta je ovo od ranog jutra? Evo, za ovu egzotiku onako pijem kaficu i naravno tugujem što sam sama i što mi pap nije tu. Imam ja ovdje super kolege, ali pap je pap i naravno da mi je dosadno i da listam društvene mreže i naiđem na tweet. A tweet kaže, avgust vam dođe kao nedelja u godini, septembar je ponedeljak. I stanem ja da razmišljam, ljudi, ali bukvalno je tako, znači avgust je zatišje pred buru i imamo još 13 dana avgusta, tako da ja sam odlučila da namestim lepo mindset, tako da preporučujem to i vama. I onako, iako radimo, da nam bude glava na letnjem raspustu i dalje, a 1. septembar je onako vraćanje u rutine i prvi dan škole, bukvalno, tako da eto, možda nam tako i posao i sve ostalo lakše padne, a lakše će nam pasti naravno i uz te hitove, slušamo Taylor Swift.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: To je
2: IRKOM. Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust Dženiro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: Lose Control. A znate kad izgubimo kontrolu? Kad je rano ujutro, a mi se nismo naspavali. A sreće, sad je već 9:30, tako da više nemamo izgovor da je rano. Sa mnom je Sofija u studiju, moja koleginica sa Hit FM radija. Dobro jutro, Sofija.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Pa, sjajno.
0: Jel da?
1: A vi, gospođa?
0: Pa dobro, nemam što da kažem, super sam, hajde.
1: Jutarnje, razbuđujemo se i ja se nadam da se svi ljudi razbudili, stvarno.
0: A pa da, ako nije sad će, zato ćemo da se odigramo jedne igrice.
1: U, koju imaš?
0: Da, imam igricu za ili protiv, gdje biramo između dva pojma. Ja vam ovako zadam dva pojma i vi izaberete šta vam je draže i objasnite mi zašto.
1: Ajde, slušam, hoću ja prvo.
0: Ajde, a možete i vi naravno i pišete nam na Viber na 069-308-9399. Prva moja dilema, odnosno za ili protiv, je plaćanje na rate, Sofija, za ili protiv.
1: Jao, pa
0: ništa plaćam.
1: Odmah si krenula. Zdravorazumski, apsolutno protiv, ali i situacija nalaže da kad pogledam moju aplikaciju u banci da sam apsolutno za.
0: Za, jo može hleb na rate, molim vas.
1: Omiljena hrana, hleb, omiljeno piće, voda.
0: Bukvalno, ajde onda drugu, privatno druženje sa kolegama, za ili protiv?
1: Za.
0: Za?
1: Za.
0: Malo ti je što nas gledaš ovdje 8 sati, ti bi još.
1: Ti protiv glasaš,
0: gospodin. Pa ja ne znam, mislim da tobom bi išla do grada, ako šalim se. Ali za sam ja, ajde.
1: Protiv je, nego glupo je sada kaže.
0: Nije broj, gledam vas više nego roditelje, bukvalno dosta mi vas je, moram s nekim drugim da se vidim još. Ajde još jedno da vam damo, udaju za prvog emotivnog partnera.
1: Protiv.
0: Zašto?
1: Ma kako?
0: Zar to nije slatko?
1: To je mnogo slatko i mnogo lepo bilo nekada. Da. Ja bih voljela možda da je danas takvo vreme, ali nije i nećemo živjeti u tome, tako da realnost govori za nas. Ne znamo mi ko smo mi u tom trenutku, kamoli ko je on.
0: Jest. Slažem se sve s tobom, Sofija, sve si lepo rekla. Ljudi, vi nam pišite na Viber na 069-308-9399 šta ste vi odlučili. A mi idemo na hitove, evo ga Somber i 12 to 3.

0: Let me be na TDI radiju. Evo moja koleginica Sofija.
1: Dobro jutro još jedno.
0: Dobro jutro, i ja ovdje pijemo kaficu.
1: Ženske priče.
0: Ženske priče, dolazimo k sebi. Sad da mi vas ne bi davili ovdje sa ženskim pričama, nas dve smo odlučile da ovo jutro završimo nekim dobrim tweetovima. Jel može? Sad, ko će prvi, hoćeš ti ili ja?
1: Ajde, krećem ja, kao gošća, može to. Kaže, poslao mami slike sa odmora. Ona odgovara, kako ste lepi, odmorni, opušteni. Mislim se u tom trenutku, tri put smo se mama danas razvodili, tri puta.
0: Bukvalno,
1: pre ove slike.
0: Ko slike, pa znam, slikaj me sad konju jedan, slikaj me sad da budemo lepi i da vide svi da smo srećni na odmora.
1: Nisi me dobro slikao, kako mi ova slika, što ću posle da objavim, posle što će da kaže Slavica.
0: Aj bar Slavice se slikamo lepo, da mislim da smo okej, kao bukvalno. Svađa oko bilo čega. Ja sam našla jedan tweet, kaže, baba napravila pitu i pokrila je krpom i sad mi pita miriše na omekšivač.
1: Jao, znaš na šta me to podseća? Jao,
0: znaš šta?
1: Znaš onaj trenutak kad ti majka seče jabuku,
0: da?
1: I onda to naravno uradi na dasci na kojoj je pre toga za ručak seckala beli luk.
0: Jao.
1: I nožem kojim je seckala crni luk i u tom trenutku ti daje jabuku, osjećaš sve mirise i ukuse sem jabuke.
0: I onda me pita, ima nešto slatko, imao ćeš jabuku, a jabuka luk, razumeš, bukvalno.
1: Neću, ne treba, ništa.
0: Ne volim jabuke.
1: Na dijeti sam.
0: Dijeta, bukvalno. Ništa ljudi, čujemo se sutra isto vreme, a mi vas ljubimo. Bajs, bajs.
1: Ćao.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Entekst Showroom bar je otvoren na

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Gost Preskvica, 21. avgust, Milica Pavlović, 22. avgust, Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkon!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI Radio.

samo pozitiva, samo more. Ništa jače. 18. avgust. Jel dobro vidim? Da, dobro vidim. I rešili smo ovde par nas da proslavimo i da onako popijemo po nešto, jer da sam se ja rodio na današnji dan, danas bi mi bio rođen, pa eto, tako. Ba, bit će žurka danas do 3.

Shakira i Bruno Boy i Daj Daj. Žena izgleda već 40 godina kod ima 20. Majke. I ovo je četvrta pesma za svetsko prvenstvo u fudbalu. Ja ne znam, ono, ako neko drugi snimi, bit će čudno. Sledeće svetsko prvenstvo. Ima više nastupa od bivšeg Pikea koji je fudbaler na svetskim prvenstvima. Majke. All I Need.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu V.I. nekadašnjeg sekretara opštine Tivat u predmetu koji se odnosio na njegov zahtev za naknadu materijalne štete zbog izgubljenih zarada, ocenivši da građanin ne može da trpi posledice krivičnog postupka koji je trajao gotovo dve decenije, a da sudovi ne ispitaju kako je takvo trajanje postupka uticalo na njegove realne mogućnosti zaposlenja i obezbeđivanja egzistencije. Kompanija Sveti Stefan Hoteli u većinskom vlasništvu države, koja je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Vile Miločer, izašla je iz blokade posle gotovo godinu i po, a zaposleni su primili deo zaostalih zarada, kako je vijestima potvrđeno iz više izvora. Zakupac elitnog letovališta, kompanija Adriatic Properties, je tokom proteklog meseca uplatio ukupno 588.000 evra. Cene goriva od ponoći se menjaju, dizel će biti skuplji za 6 centi, a benzin za 7. Vlada Crne Gore sinoć je odredila meru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cena goriva na pumpama. Saopšteno je za Radio Televiziju Crne Gore nezvanično. Vlada je predložila izmene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 meseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, preminula je u 77. godini. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistkinje i novinarki. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Dracula. Как и Дракула, дельфин, Дракула, мяу-мяу. Ovdje Mazda ono boja Ajkula i opšte poznato je da čim pređu Bove tu su Ajkula. Makar u mojoj glavi to je tako, na čim iza Bove one čekaju, ne smiju da pređu ono. Ali nema ih, iako svake sezone izleti možda neki snimak kao e vidite ovdje, to je da zaplaše ljude, ne plašite se, uživajte bez stresa u moru.

Gangsta Paradise. Moram vas pitam nešto, šta je s ovim sub daskama, kako već? Kako je to buknulo ove godine, znači nosi ljudi po 50 kila na ovo, duvaju ovde, pa izduvavaju, pa vraćaju. Da nije jednostavnije ono krofna jedna flamingos nešto. Nemam pojme, ono stojiš na njoj, ne kupaš se, nije ništa, samo ideš i padaš. Ne znam šta se dešava, odjednom je samo to buknulo. Nije ni jeftina igračka. Ali dobra, ajde. Vratite nam flamingose.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu V.I. nekadašnjeg sekretara opštine Tivat u predmetu koji se odnosio na njegov zahtev za naknadu materijalne štete zbog izgubljenih zarada, ocenivši da građanin ne može da trpi posledice krivičnog postupka koji je trajao gotovo dve decenije, a da sudovi ne ispitaju kako je takvo trajanje postupka uticalo na njegove realne mogućnosti zaposlenja i obezbeđivanja egzistencije. Kompanija Sveti Stefan hoteli u većinskom vlasništvu države, koja je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Vile Miločer, izašla je iz blokade posle gotovo godinu i po, a zaposleni su primili deo zaostalih zarada, kako je vijestima potvrđeno iz više izvora. Zakupac elitnog letovališta, kompanija Adriatic Properties, je tokom proteklog meseca uplatio ukupno 588.000 evra. Cene goriva od ponoći se menjaju. Dizel će biti skuplji za 6 centi, a benzin za 7. Vlada Crne Gore sinoć je odredila meru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cena goriva na pumpama. Saopšteno je za Radio Televiziju Crne Gore nezvanično. Vlada je predložila izmene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 meseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, preminula je u 77. godini. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistkinje i novinarki. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo. Dana TDI Radija.

0: Marketing. TDI. TEKU City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TEKUCity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.

sad ili nikad. Tom Novi. Vrhunski mi ono, dođem na more i kao hoće se mažeš kremama i to da ne pocrveniš i kao pa nije mama, znamo šta, već rodila koga. I narednih 20 dana se mažem kiselim mlekom i aloe veru. Kakvi su mi muškarci, samo da stoje bre za neke tamo, nikakve, već se mažem bre, šta. I onda Sahara na leđima. E, Sahara se zove sledeća pesma. Uživo sa

0: Joj, što ne znam španski nešto kažem. I da znam u stvari što ovo znači. La tarde se jala pusto triste. Mada ovdje na kamerom ima devojaka koji znaju španski. Ja sam jednu devojku zamolio da mi nešto kaže na španskom. Evo ona pored mene i sad će kaže.
1: Hola guapo, ¿qué tal?
0: Hola, hola.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
0: ¿Cómo estás y no estás?
1: Me alegro de verte aquí en cámara.
0: Aquí, aquí, normal, normal. Mi amor, mi amor. Tranquilo, tranquilo. Chao, muchachos.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust, Dženiro, srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a čest...

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao je oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljušaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencije, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvedočiti i sami kandidati. Dodaju da je Živanović dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom 39 od mogućih 40 bodova. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio poslanik Evropskog saveza Boris Muguša. Umesto da cene goriva budu niže nego prošle nedelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50%, odnosno 22 centa, dok meru smanjenja akciza ne primenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po ceni koja je 54 centa po litru viša nego pre nekoliko meseci, što je povećanje od 40%, rekao je Muguša. Povodom obeležavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Miholjski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spreči mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva, prenosi portal RTCG. Predsednik Miholjskog zbora Zdravko Nišović rekao je da su povod za reakciju i zabrinutost građana i bokeških nevladinih organizacija otvorena potraživanja susedne Hrvatske, koje su dodatno potvrđena i tokom nedavnih diplomatskih susreta. Aerodrom u Kataniji uspostavio normalan režim rada, a nakon što je upozorenje na vulkansku aktivnost smanjeno sa crvenog na narandžasti alarm. U saopštenju kompanije za upravljanje aerodromom navodi se da su ponovo otvoreni svi prethodno zatvoreni vazdušni prostori i da se ukidaju sva ograničenja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima s grmljavinom, više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, provozno mogući i pojačan severni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 06.

King of my castle. Zaškome kralj. Najjači. Ova braća što uđu u vodu i odma delfin lete do bova. U isto vreme sam kao svaka čast legenda, stvarno kidaš, i u drugu kao dobro majstore, vidimo da znaš da plivaš. Ja onako ženski lagano, čak ni kralj, pa se malo odmorim

Evo sad stigao nam je DJ Geniro. Legenda je stigla za 15 minuta, nastavlja da pušta do tada normalno. Teddy, otvoreni studio na plaži Kamenovo, svratite.

0: Eko City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Eko City.me.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI Radio. Samo

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao je oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljušaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencije, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvedočiti i sami kandidati. Dodaju da je Živanović dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom 39 od mogućih 40 bodova. Povodom obeležavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Miholjski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spreči mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva, prenosi portal RTCG. Predsednik Miholjskog zbora Zdravko Nišović rekao je da su povod za reakciju i zabrinutost građana i bokeških nevladinih organizacija otvorena potraživanja susedne Hrvatske, koje su dodatno potvrđena i tokom nedavnih diplomatskih susreta. Barska saobraćajna policija je u okviru pojačane kontrole sankcionisala vozača SB i firmu sa Kosova zbog prekršaja iz zakona o radnom vremenu i pauzama mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu. Izdate su im prekršajni nalozi u iznosu od 5.500 evra, saopštila je policija na mreži X. Uprava policije upozorava građane na povećan rizik od internet prevara i različitih finansijskih šema koje se putem društvenih mreža, aplikacija i komunikacionih platformi predstavljaju kao mogućnost za brzu i laku zaradu. Poseban oprez savjetuje se kod ponuda koje uključuju kriptovalute, AI platforme, digitalne zadatke i članstva uz naknadu. Kako je saopšteno iz uprave policije, građani treba posebno da budu oprezni kada im se putem platformi kao što su Telegram i WhatsApp nude različiti modeli zarade uz uslov da prethodno uplate novac ili kupe određeni paket. Fudbalski savez Crne Gore povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na čelu FIFA i tako se pridružio sve većem broju evropskih saveza koji su posljednjih sedmica okrenuli leđa predsjedniku Svetske fudbalske federacije. Odluka FSCG saopštena je u dopisu koji je predsjednik Dejan Savićević uputio generalnom sekretaru FIFA Matijasu Grafstremu, a kao razlog navedeni su problemi u upravljanju organizacijom, nedostatak komunikacije i transparentnosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu ujutru po kotlinama ponegde kratkotrajna magla, posle podne u planinama je moguća retka pojava prolazne kiše. Vetar slab do umeren promenljiv, jutrenja temperatura od 10 do 25, najviša dnevno od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
8: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: IRKOM!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
12: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
13: Count the pleasure.
14: Pažnja, pažnja!
15: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
16: Robna kuća Grand.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao je oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljušaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencije, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvedočiti i sami kandidati. Dodaju da je Živanović dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom 39 od mogućih 40 bodova. Povodom obeležavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Miholjski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spreči mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva, prenosi portal RTCG. Predsjednik Miholjskog zbora Zdravko Nišević rekao je da su povod za reakciju i zabrinutost građana i bokeških nevladinih organizacija otvorena potraživanja susedne Hrvatske, koje su dodatno potvrđena i tokom nedavnih diplomatskih susreta. Barska saobraćajna policija je u okviru pojačane kontrole sankcionisala vozača SB i firmu sa Kosova zbog prekršaja iz zakona o radnom vremenu i pauzama mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu. Izdate su im prekršajni nalozi u iznosu od 5.500 evra, saopštila je policija na mreži X. Uprava policije upozorava građane na povećan rizik od internet prevara i različitih finansijskih šema koje se putem društvenih mreža, aplikacija i komunikacionih platformi predstavljaju kao mogućnost za brzu i laku zaradu. Poseban oprez savjetuje se kod ponuda koje uključuju kriptovalute, AI platforme, digitalne zadatke i članstva uz naknadu. Kako je saopšteno iz uprave policije, građani treba posebno da budu oprezni kada im se putem platformi kao što su Telegram i WhatsApp nude različiti modeli zarade uz uslov da prethodno uplate novac ili kupe određeni paket. Fudbalski savez Crne Gore povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na čelu FIFA i tako se pridružio sve većem broju evropskih saveza koji su posljednjih sedmica okrenuli leđa predsjedniku Svetske fudbalske federacije. Odluka FSCG saopštena je u dopisu koji je predsjednik Dejan Savićević uputio generalnom sekretaru FIFA Matijasu Grafstremu, a kao razlog navedeni su problemi u upravljanju organizacijom, nedostatak komunikacije i transparentnosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu ujutru po kotlinama ponegde kratkotrajna magla, posle podne u planinama je moguća retka pojava prolazne kiše. Vetar slab do umeren promenljiv, jutrenja temperatura od 10 do 25, najviša dnevno od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI, samo hitovi.
4: All these things that we took for granted.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, oni me vodite u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Слушате

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao je oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencija i iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvedočiti i sami kandidati. Dodaju da je Živanović, dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom, 39 od mogućih 40 bodova. Nakon što su prethodno uz službenike na terenu tri preostala požarišta u Herceg Novom gasili helikopter Vojske Crne Gore i avion direktorata, u popodnevnim časovima stigla je pomoć u vidu obilne kiše. Iz službe zaštite i spašavanja konačnu procenu da li je požar ugašen da će u sredu ujutro, nakon što sagledaju situaciju sa svim relevantnim subjektima sistema, prenosi RTHN. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu u Kolašin-Mateševu u mestu Skrbuša poginula ženska osoba starosti 50 godina iz Podgorice, saopšteno je CDM-u iz policije. Ona je upravljala automobilom kojim je, kako se sumnje, prešla u suprotnu kolovoznu traku i tom prilikom došlo je do sudara sa kamionom. Mladić iz Berana, star 32 godine, preminuje tokom kupanja u moru kod Tivta, potvrđeno je portalu RTCG. O događaju je obavešteno Više državno tužilaštvo u Podgorici. Više detalja za sada nije poznato. Prosečan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana merna mesta u objektima koje nisu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 evra, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Kako se navodi, domaćinstva su u julu ove godine potrošila 147.784.830 kilovat sati električne energije, što predstavlja povećanje od 23,94% u odnosu na potrošnju ostvarenu mesec ranije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu ujutro po kotlinama ponegde kratkotrajna magla, posle podne u planinama je moguća retka pojava prolazne kiše. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 25, najviše dnevno od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
2: 10 naroda je stiglo 6 sati, stigao i utorak, samim tim stigla je i Top 20 lista, 221. izdanje, ovde je Ogi.
3: Dobro veče.
2: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sad, pre nego što počnemo sa listom, da vidimo koji su to 20 najboljih hitova ove nedelje, za šta ste glasali. Ogi, prvo šta gledamo?
3: Prvo da čujemo kratko out listu, dakle pesmu koja je do prošle nedelje bila sa nama na listi i to dugih 14 nedelja, Charlotte Cardin, The Way We Touch, slušamo kratko out listu. Pa počinjemo.
0: Top 20.
4: Lista najaktuelnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: A bukvalno sam, narode, pre početka Auto Liste pevala the way we touch. Ja ne mogu da verujem kako se poklopilo.
3: Da, jako se lepo poklopilo. Sjajna pesma, slušat ćemo i dalje na TD radiju.
2: To svakako. Slučaju.
3: A kad jedna pesma ispadne sa naše liste, druga dođe, čućemo je na mesto broj 19, ali pre toga 20. mesto, Alok i Kelly, Dive Into Me.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Sad je stigao vreme za novitet. Opa, bato, ovde su nam se narode našli Madonna i Martin Garrix Bizarre hit.
2: Da, Madonna je nešto u raznim nekim sad saradnjama se ovde kod nas na Tediju.
1: Pa da,
2: sa Sabrinom Carpenter, pa evo sad.
1: Pa Bog zna šta, šta ti misliš da bi bilo sledeće?
2: Ne znam, Madonna i David Guetta.
1: A, još mi to fali u životu. Dobro, narod, idemo na mesto broj 19 da čujemo ovaj hit za koji ste glasali da se ubaci. Madonna i Martin Garrix Bizarre.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Malo pre smo imali Francisa, a sad imamo De Fleur i Tavlou i Strome and Astrome. Kada ja vidim ime tog čoveka, narode, ne znam za vas, ali ja sam odmah u fazonu, ovo će biti hit. Jer taj čovek, on ima mnogo poznatih hitova, da se razumemo, ali Alors on danse je prosto nekako ono...
2: Kako si...
1: Alors on danse.
3: A, da.
1: Malo pre sam se čula sa nastavnicom francuskog, rekla mi je da prestanem ovo da radim, ali ne mogu, nastavnice volim mnogo. Tako da, ljudi, Francuzi znaju šta rade, znamo i mi šta slušamo, a to je upravo De Fleur na mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi stigu smo do prvog retro hita na kome nam se našla Rihanna i hit koji je inače napisala Sia pevačica, ali prosto Rihanna je tako lego i ona ga je uzela i hvala Bogu da jeste jer je napravljen hit koji obožavamo, zato kao retro hit broj 1 slušamo Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ogi, hoćemo na 15. mesto.
3: Može, na 15. mesto, The Second Voice, Let Me Be, Afro House hit, pa broj 1 ovog leta, ja možda tako.
2: Tebi je ovo broj 1?
3: Pa, da.
2: Dobro, skupa izjava, ajde momak da vidimo baš i da li si upravo, evo posle 16 nedelja na listi, mi ga slušamo ove nedelje na mestu broj 15.

0: 20.
1: Bila je to Ina Morenito na mjestu broj 13. Dosta dobra pesma, kako vam se dopada?
2: Da li išta što Ina napravi može da ne bude dobro?
1: Jeste, meni je jako zabavno, ako mogu tako da kažem.
2: Ina je kraljica tih klaberskih pesma, pogotovo početkom 2000-ih, a boga mi ovo sve što radi od 2020. iskreno mnogo dobro, tačno se vidi da skuplja nove fanove iz generacije Z.
1: Tačno tako, da, pa ne može, mislim, kako se onda kaže, neće pasti jabuka ispod drveta kruške, mislim.
2: Gde se toga setio?
1: Šalim se, naravno, dakle, Ina i Morenito na mjestu broj 13, na 12. mjestu Peggy Go, Ira Star, Woman, hit posle tri nedelje kod nas, dosta brzo se penje.
2: 12. mjesto, ajde ljudi da ga čujemo, Woman u nastavku.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
4: Ja sam mislila da su Peggy Gou i Ayra Starr s ovim svojim hitom dobro skočile, ali evo boga mi, posle 4 nedelje, Da Ti sa Take Me There je već na 11. mestu. Boga mi, ovo je neka raketa, bukvalno raketa preletanje liste. Ajde da čujemo i zašto, slušamo mesto broj 11.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, pre nego što pređemo na drugu polovinu ili prvu polovinu, bolje da kažem, liste.
3: Da, pa sad.
2: Pa sad, kad se kreće od ozdo. Ajde pre toga da se podsjetimo, narode, i šta smo slušali sve od mesta broj 20. Mesto broj 20, Alok i Khaled, Dive Into Me.
3: So 19. mesto, Madonna i Martin Garrix, Bizarre.
2: Another E54 Ultra, Talk To You, na 18. poziciji.
3: Francis Mercier i Robin S, Show Me Love, na mesto broj 17.
2: Tavlo i Strome, De Fleur, 16. mesto.
3: Let me, let me. 15. mesto, The Second Voice i Let Me Be.
2: Lady Gaga i Doechii, Runway, na 14. poziciji.
3: Naisto mesto i na Imorenito.
2: Na 12. poziciji Peggy Gou i Ayra Starr, Woman.
3: Jedanaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Deste narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 221. izdanje, ja sam Bađa.
3: Moje ime je Ogi.
2: A tu nam je i Zuki, kako mi volimo da kažemo. Da nastavimo sa listom, mi smo stigli do 10.
3: Do 10. mesta.
2: Okej, meni definitivno treba pauza, ali nema pauze zato što su hitovi mnogo jaki, pogotovo ovaj koji nam stiže u nastavku. A u pitanju su Hugh i Solto i njihova sjajna stvar Jamaican Bam.

0: jednog hugela na drugog, odnosno na istog, ali drugi put.
1: Sad sam to htio da kažem, nema dva hugela, samo se ponovo nalazi kod nas na mesto broj 9. Hugel, Mile Angel i Ultranate.
0: Trio Fantastico, Moving to the Sun, posle 4 nedelje na 9. mesto. Šta je s ovim hitovima u posljednjih par dana? Evo, sve pri prvom mestu su hitovi koji su svega 3, 4, 5 nedelja na listi, već ovako ludo skaču, a opet nije ni čudo zašto, vama se sviđa, postoji razlog zašto, ajde da ga čujemo u nastavku, mesto broj 9.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Jo, ljudi, ja sam se zaljubila u ovaj hit što nam sledi.
2: Zeina Žananto.
1: Zeina Žananto. Inače, za one koji nisu ispratili, Žananto na arapskom znači kao nataraću ga da poludi, da eksplodira. A aha, to je tačno ono pesma koju mi, tip pesma koju mi devojke volimo da pustimo i da sočemo kao da, ja sam načariba i ono da, radite da, da, dok ste u sobi.
2: E, ja isto nisam znao ovaj, na prvo slušanje uopšte o čemu se radi, kako se zove ta pesma, to se, a baš je dobro, baš ima neki taj letnji onako.
1: A, mnogo dobra stvar, zato slušamo Zeinu na mesto broj 8.

0: 10 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Sjajna Zeyna i Jananto, ali ništa manje sjajni i DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko, koje ćemo slušati na mesto broj 6, ali ogi što imamo pre toga.
3: Pre toga Madonna po drugi put na ovo nedeljnom izdanju naše top 20 liste na TDI Radio, ovaj put u saradnji sa Sabrinom Carpenter, pesma Bring Your Love na mesto broj 7. Ask yourself.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, završili smo sa Mičikom i stigli smo, narode, do trećeg retro hita. E sad ja vam se kunem. Ova pesma kako je izašla 2021. Ja do dan danas kad je god čujem, kao da sam je čula prvi put i verujem da je tako za mnogi od vas.
2: Da.
1: U pitanju je Jalebi, baby. I bukvalno samo kako izgovaraš, ono terate da mrckaš, to je fenomenalno.
2: Mesto broj, u stvari nije mesto broj, nego
1: je retro hit broj
2: 3 iz 2021. pesma koju slušamo u nastavku
1: Jalebi Baby od Tešera i Jason Derula.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju. Marketing TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.

0: u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo

0: Matej Radio Top 20.
1: Na mesto broj 5 The Bossa i Magnetic. Da li treba posebno nekako najavljivati ovu pesmu?
2: Ne.
1: Mislim da ne.
2: Ne, jer je pesma toliko dobra, ne treba joj najava.
1: Bukvalno.
2: Bukvalno.
1: Posle 12 nedelja tu je u prvih 5, dakle top 5 od top 20 najslušanijih i najboljih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje na TD Radio, mesto broj 5, kao što smo rekli, The Bossa i Magnetic.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Ok, pošto smo malo pre slušali Magnetic, ajmo da zamagnetišemo dva hita i u cugu da ih saslušamo.
3: Može.
2: Prvi, Topic i Becky G, Sorry Papi, odmah posle toga mesto broj 3, Kevin Harris i Jazzy, Satisfy.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Tri retro hita su super, ali četiri su iskreno ekstra. Zato i imamo četvrti, stigli smo do njega. A u pitanju su Calvin Harris, opa njega smo malo pre imali. Clementine Douglas, Blessings, opa hit od prošle godine. Ogi, ja mislim da smo ti ja negde počeli da radimo top 20 listu kada je ovaj hit izašao, ne?
2: Da, da, da, on se jako dugo vrteo kod nas i sad mi se sad me jako obradovalo to što ga vidim ovde kao retro hit. Broj 4, 2025. godina je Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, bilo bi lepo da mi otkrijemo prvo mesto, jel da?
2: Da.
1: Ali...
2: Ali ništa, moramo da se podsjetimo pre toga šta smo slušali od 10. do 1. da ne zaboravimo rekapitulaciju. Mesto broj 10, Hugel, Solto i Jamaican Bamba.
1: Mesto broj 9, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
2: Zeyna i Jananto, mesto broj 8.
1: Na sedmoj poziciji Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Šesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Mi Chico.
1: The Boss Magnetic na petoj poziciji.
2: Četvrto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy na trećem mestu.
2: Drugo mesto, Teddy Swims i Mr. Know-It-All.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I stigli smo do prvog mesta. I ono što je baš cool, iskreno narode, ne znam za vas, meni jeste na ovom 221. izdanju Top 20 liste, jeste što nam se ponovila dva puta Madonna, ponovio nam se dva puta Hugel, a evo ga drugi put na našoj listi ponavlja se Martin Garrix, jer da, on je na prvom mestu zajedno sa Ed Sheeranom uz njihov hit Repeated. Evo, prvo mesto posle 10 nedelja, tako da iskreno onako prava stvar da se završi ovo 221.
2: izdanje. Zaslužili su vreme i njima bilo da dođu na vrh liste. Super je pesma, iskreno.
1: Hit je strava, ljudi, lista je strava, tako da ajde da se čujemo kad ono veše.
2: Sljedeće nedelje u isto vreme, budite tu u svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi obaveze, sjajna muzika i u nastavku. Mesto broj 1, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Ćao!
1: Ćas!
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Disneyland.
1: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
0: 100?
1: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust Dženiro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
7: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
8: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija Budva. Count the pleasure.
9: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: PQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. PQCity.me.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill, Budva.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencije, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvedočiti sami kandidati. Dodaju da je Živanović, dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom, 39 od mogućih 40 bodova. Nakon što su prethodno uz službenike na terenu tri preostala požarišta u Herceg Novom gasili helikopter Vojske Crne Gore i avion direktorata, u popodnevnim časovima stigla je pomoć u vidu obilne kiše. Iz službe zaštite i spašavanja konačnu procenu da li je požar ugašen daće u sredu ujutro nakon što sagledaju situaciju sa svim relevantnim subjektima sistema, prenosi RTHN. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umesto da cene goriva budu niže nego prošle nedelje, došlo je do njihovog rasta 6 odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10% odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50% odnosno 22 centa, dok meru smanjenja akciza ne primenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po ceni koja je 54 centa po litru viša nego pre nekoliko meseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša.
2: Vlada je predložila izmene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 meseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost.
3: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu V.I. nekadašnjeg sekretara opštine Tivat u predmetu koji se odnosio na njegov zahtev za naknadu materijalne štete zbog izgubljenih zarada, ocenivši da građanin ne može da trpi posledice krivičnog postupka koji je trajao gotovo dve decenije, a da sudovi ne ispitaju kako je takvo trajanje postupka uticalo na njegove realne mogućnosti zaposlenja i obezbeđivanja egzistencije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Kompanija Sveti Stefan hoteli u većinskom vlasništvu države, koja je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Vile Miločer, izašla je iz blokade posle gotovo godinu i po, a zaposleni su primili deo zaostalih zarada. Kako je vijestima potvrđeno iz više izvora, zakupac elitnog letovališta, kompanija Adriatic Properties, je tokom proteklog meseca uplatio ukupno 588.000 evra.
2: Povodom obeležavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Miholjski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spreči mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva, prenosi portal RTCG. Predsjednik Miholjskog zbora Zdravko Nišović rekao je da su povod za reakciju i zabrinutost građana i bokeških nevladinih organizacija otvorena potraživanja susedne Hrvatske, koje su dodatno potvrđena i tokom nedavnih diplomatskih susreta.
1: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova. Dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišavić odbacuje navode da se radovi ubrzavaju na račun kvaliteta i najavljuje završetak grubih građevinskih radova do kraja godine.
2: Prosečan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana merna mesta u objektima koje nisu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 evra, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Kako se navodi, domaćinstva su u julu ove godine potrošila 147.784.830 kWh električne energije, što predstavlja povećanje od 23,94% u odnosu na potrošnju ostvarenu mjesec ranije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu u Kolašin-Mateševu u mestu Skrbuša poginula ženska osoba starosti 50 godina iz Podgorice, saopšteno je CDM-u iz policije. Ona je upravljala automobilom kojim je, kako se sumnje, prešla u suprotnu kolovoznu traku i tom prilikom došlo je do sudara sa kamionom. Mladić iz Berana, star 32 godine, preminuo je tokom kupanja u moru kod Tivta, potvrđeno je portalu RTCG. O događaju je obavešteno više državno tužilaštvo u Podgorici. Više detalja za sada nije poznato. Barska saobraćajna policija je u okviru pojačane kontrole sankcionisala vozača SB i firmu sa Kosova zbog prekršaja iz Zakona o radnom vremenu i pauzama mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu. Izdate su im prekršajni nalozi u iznosu od 5.500 evra, saopštila je policija na mreži X. Uprava policije upozorava građane na povećan rizik od internet prevara i različitih finansijskih šema koje se putem društvenih mreža, aplikacija i komunikacionih platformi predstavljaju kao mogućnost za brzu i laku zaradu. Poseban oprez savjetuje se kod ponuda koje uključuju kriptovalute, AI platforme, digitalne zadatke i članstva uz naknadu. Kako je saopšteno iz uprave policije, građani treba posebno da budu oprezni kada im se putem platformi kao što su Telegram i WhatsApp nude različiti modeli zarade uz uslov da prethodno uplate novac ili kupe određeni paket.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, posle duge i teške bolesti preminula je u 77. godini. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja. Predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu je rejting odobravanja pao na najniži nivo tokom njegovog predsjedničkog mandata, dok je ogromna većina Amerikanaca zabrinuta da će rat SAD-a sa Iranom dugo trajati, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa, čije je sprovođenje završeno u ponedjeljak. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnoj anketi reklo je da odobrava Trumpov učinak u Beloj kući, dok ga 64% ne odobrava, piše Reuters. Trumpov rejting odobravanja, koji je pao sa 35% u anketi završenoj početkom ovog meseca, i niži je nego u bilo kom trenutku njegovog sadašnjeg mandata, sada je izjednačen sa najnižim nivoom iz njegovog prethodnog mandata, zabeleženim u decembru 2017. godine. Evropski berzanski indeksi su u padu, a cena nafte Brent porasla je na $91 po barelu, nakon što je projektil pogodio teretni brod koji je prolazio kroz Ormuski Moreuz. Incident se dogodio neposredno nakon isteka prekida vatre i perioda predviđenog za pregovore između SAD-a i Irana.
2: Aerodrom u Kataniju uspostavio normalan režim rada, a nakon što je upozorenje na vulkansku aktivnost smanjeno sa crvenog na narančasti alarm. U saopštenju kompanije za upravljanje aerodromom navodi se da su ponovo otvoreni svi prethodno zatvoreni vazdušni prostori i da se ukidaju sva ograničenja.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Fudbalski savez Crne Gore povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na čelu FIFA i tako se pridružio sve većem broju evropskih saveza koji su posljednjih sedmica okrenuli leđa predsjedniku Svetske fudbalske federacije. Odluka FSCG saopštena je u dopisu koji je predsjednik Dejan Savićević uputio generalnom sekretaru FIFA Matijasu Grafstremu, a kao razlog navedeni su problemi u upravljanju organizacijom, nedostatak komunikacije i transparentnosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu ujutro po kotlinama ponegde kratkotrajna magla, posle podne u planinama je moguća retka pojava prolazne kiše. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 25, najviša dnevno od 25 do 35 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Hunt the pleasure.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: представля летню сезону 2026. Наступаю!
1: 15 август – Александра Прийович. 21 август – Аца Лукас. 22 август – Здравко Чолич.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Top Hill Budva. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust Dženiro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi. Ako se po večeri lista poznaje, onda znamo da će večeras muzika biti bukvalno top. Svakako, Ritam dana je počeo, bucalo sa vama sve do četiri, pa kao i uvek, gde ste, šta radite, kako je, družimo se večeras, bit će baš dobro, bit će temica onako zanimljivih, gde izlazimo, šta radimo, malo i ono što smo našli po portalima. Svakako, ako smo trenutno na poslu, brzo će proći smena uz dobru muziku. Ako smo trenutno na putu, ljudi, srećan put. Ako idete na odmor, odmorite za nas. Ko je krenuo na žurku, jer je sreda, mali petak, ljudi, provedite se baš, baš dobro i za nas. Naravno, kao i svaki večeri, manje priče, više muzike. Prvi sat rezervisan za moje drage kolege iz dnevne, jutarnje, a i večernje smene, pa ćemo prvo njih da čujemo šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama. Svakako, pre toga mi skačemo odmah na sljedeći hit. Ritam dana zvanično počinje. Dobro večer još jednom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. TDI radiju.
1: Evo moja koleginica Sofija.
2: Dobro jutro još jedno.
1: Dobro jutro i ja ovdje pijem u kaficu.
2: Ženske priče.
1: Ženske priče i dolazimo k sebi. Sad da mi vas ne bi davili ovdje sa ženskim pričama, nas dve smo odlučile da ovo jutro završimo nekim dobrim tweetovima. Jel može? Sad, ko će prvi? Oćeš ti ili ja?
2: Ajde, krećem ja, kao gošća, može to. Kaže, poslao mami slike sa odmora. Ona odgovara, kako ste lepi, odmorni, opušteni. Mislim se u tom trenutku, tri put smo se mama danas razvodili, tri puta.
1: Bukvalno,
2: pre ove slike.
1: Ko slike, slike, pa znam, slikaj me sad konju jedan, slikaj me sad da budemo lepi i da vide svi da smo srećni na odmora.
2: Nisi me dobro slikao, kako mi ova slika, što ću pa se da objavim, pa što će da kaže Slavica.
1: Aj bar Slavice za slikama lepo, da mislim da smo okej, kao bukvalno. Svađa oko bilo čega. Ja sam našla jedan tweet, kaže, baba napravila pitu i pokrila je krpom i sad mi pita miriše na omekšivač.
2: Jao, znaš na šta me to podseća?
1: Jao, jedno šta?
2: Znaš onaj trenutak kad ti majka seče jabuku,
1: da?
2: I onda to naravno uradi na dasci na kojoj je pre toga za ručak seckala beli luk.
1: Jao.
2: I nožem kojim je seckala crni luk i u tom trenutku ti daje jabuku, osjećaš sve mirise i ukuse sem jabuke.
1: I onda me pita, ima nešto slatko, imao ćeš jabuku, a jabuka luk, razumeš, bukvalno.
2: Neću, ne treba, ništa.
1: Ne volim jabuke.
2: Na dijeti sam.
1: Dijeta, bukvalno.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: čitav dan.
1: Sa mnom je Sofija u studiju, moja koleginica sa Hit FM radija. Dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste?
2: Pa, sjajno.
1: Jel da?
2: A vi, gospođa?
1: Pa dobro, nemam što da kažem, super sam, hajde.
2: Jutarnje, razbuđujemo se i ja se nadam da se svi ljudi razbudili, stvarno.
1: A pa da, ako nije sad će, zato ćemo da se odigramo jedne igrice.
2: U, koju imaš?
1: Da, imam igricu za ili protiv, gdje biramo između dva pojma. Ja vam ovako zadam dva pojma i vi izaberete šta vam je draže i objasnite mi zašto.
2: Ajde, slušam, hoću ja prvo.
1: Ajde, a možete i vi naravno i pišete nam na Viber na 069-308-9399. Prvo, prva moja dilema, odnosno za ili protiv, je plaćanje na rate, Sofija, za ili protiv.
2: Jao, pa
1: si plaća.
2: Odmah si krenula. Zdravorazumski, apsolutno protiv, ali i situacija nalaže da kad pogledam moju aplikaciju u banci da sam apsolutno za.
1: Za, jo može hleb na rate, molim vas.
2: Omiljena hrana, hleb, omiljeno piće, voda.
1: Bukvalno, ajde onda drugo, privatno druženje sa kolegama, za ili protiv?
2: Pa za.
1: Za?
2: Za.
1: Malo ti je što nas gledaš ovdje 8 sati, ti bi još.
2: Ti protiv glasaš, gospodin.
1: Pa ja ne znam, mislim da za tobom bi išla do grada, ako šalim se. Ali ovaj, pa, za sam ja, ajde.
2: Protiv je, nego glupo je sada kaže.
1: Nije broj, gledamo s više nego roditelje, bukvalno dosta mi vas je, moram s nekim drugim da se vidim još. Ajde još jedno da vam damo, udaju za prvog emotivnog partnera.
2: Protiv.
1: Za ili protiv?
2: Protiv. Protiv.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kotur kad dođe u studio, on uvek dođe sa nekom zanimljivom pričom i nekom zanimljivom temom. Prvo, dobar dan.
2: Dobar dan i srećan rođendan, kolega.
1: A dobro, hvala, okej. Okay. Aj nisam rekao da mi je rođendan. Jes mi rođendan, hvala. I možda mi, eto, neki dron zakuca na vrata i donese mi neki poklon.
2: Na primjer, da. E, zašto to priča Nemanja? Pročitali smo naslov sad u firmi. U Americi se uvodi nova vrsta dostave, dostava dronovima. I sad razmišljamo kako će Amerikancima to u onoj njihovoj frci zbrci, pošto su ima ih milione i milione, to mnogo značiti, ali kapiram da će se ti... koliko ih ima dronovi sudarati međusobno dok prenose
1: zbog dostave, ali ajmo ovako, ajmo da pobrojimo recimo neke dobre stvari. Zašto su dronovi dobri dostavljači?
2: Evo recimo, kada bi se to vrlo brzo i kod nas desilo, pošto mi volimo inovacije, sigurno će se desiti da ćemo mi brzo imati dronove koji dostavljaju hranu, pre svega nećeš morati da sačekaš ono dron da ti kaže ej, kao spusti se dole, kao čekate hrana, jer ja ne mogu da se poprem gore kao zbog parkinga.
1: Ili recimo, dron ne mora uopšte da zna niti srpski jezik, niti se sporazumevamo.
2: Absolutno.
1: Samo mi ispusti mi onu kesu, ali on ispusti kesu ili sačeka da ja
2: mislim da on ispusti kesu kad ti njemu verovatno prisloniš ili karticu ili kako će već to ići, ili ti već unapred platiš. Ali sad zamisli samo to, ti poručiš i za neki 15 minuta onako topla hrana ti stiže, ne mora da ti dođe kao na vrata, nego na kroz prozor možda ti dostavi hranu.
1: Da, na 10. sprat samo uleti kroz terasu, ti otvoriš vrat.
2: Jest da će malo biti manje posla za ljude koji se bave dostavom, ali bez obzira na sve to, dakle, dronovi dostavljači imaju svoju prednost, mada mi kad naviknemo na naše dostavljače teško možemo da se lako rešimo.
1: Vidi, sve je to dobro i neka uvek moramo da budemo, da pratimo trendove, što se kaže. Dakle, dok ne dođe meni neki robot da mi kuva neki pasulj s rebrima, ja pristajem na sve, nek mi dostavi, ali da je skuvan rukom, što se kaže, moje babe.
2: Apsolutno da, slažem se.
1: Ako smo nekom dali evo neku biznis ideju, ne morate da nam platite ništa, dronovi stižu, dostavljaju hranu, izvolite, pa naručite.
2: I prijatno.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I ono što smo upravo đuskali na TDI radiju i moram da kažem u tačno 17:17 minuta i definitivno mi mislimo na vas kad kaže mi, ja Lola i to nam je Bađa.
2: Pozdrav braći i sestre.
1: Pozdrav Bađa. Sad mi ovde u TDI kafeu naravno slušamo samo isključivo hitove, ovako između pesama volimo da prokomentarišemo naslove ili nešto zanimljivo što se dešava. Sad ti si nešto otkrila i želim da to podeliš sa nama.
2: Da, narode, listam ja Instagramom i onako vidim sad jedno osoba kači sliku svoje mace, druga osoba kači sliku svoje mace, ali ono što je bilo zanimljivo jeste sve te mačke su bile crne mačke i onda ja malo to izgooglam i provalim da je u stvari 17. august svetski dan crnih mačaka.
1: Aha, isključivo crnih maca.
2: Da,

0: kao proslavlja u fazonu, ne, crne mace su najobičnije male slatke mace koje samo imaju crno krzno, ali su preslatki, umiljate kao bilo koje.
1: Dobro, Bađo, hvala ti, zaista uvek nešto zanimljivo.
0: Čas istorije s Bađom.
1: Zaista uvek nešto zanimljivo podeliš sa nama, a ja evo na šta mogu da kažem na tu temu, verujem i mnogi naši slušaoci, to je da nemam ništa ja protiv crnih maca, ali se nekako uvek pratim 10 koraka unazad kada ih vidim i
0: Eto zašto ti treba malo više da obratiš pažnju na ovaj dan.
1: Ok, da obratim pažnju, da se setim, da se vratim 10 koraka.
0: Sujever je jedno odlično balkansko.
2: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Tako je, narode, stiglo je vreme za našu omiljenu igru gde mi komentarišemo određena dešavanja ponašanja u društvu, da li su super, pozitivni ili kako mi kažemo top, ili možda nisu pa su samim tim flop. A sa nama da se igra je gospodin koga možemo da čujemo i uživamo uz njegov mio seksi glas svakog radnog dana od 10 do 2, a to je naš Obrad. Gde si, Obrade?
2: Sam ja top ili flop?
1: Ti si top, top, topčina, prava, najbolja momčina.
2: Može, onda može, onda pristajem, ajde.
1: Okej, jesi spreman, narode, jesmo spremni za prvi primer?
2: Apsolutno da.
1: Obrade, reci ti nama, top ili flop, spavanje u donjem vešu?
2: Pa gde?
1: Znači, ludilo je, toplo je, vrućina je, leto je. Da li si dalje u fazonu, ne, treba biti pristojan, imati gornji donji deo pidžame, ili kom, ne, idemo donji veš, ono, lagano spavanjac.
2: Znači, zavisi gde i sa kim, ali suštinski onda bez. Znači, top.
1: Okej, prihvatamo, kupljeno, nema nazad, dobro. Devojke, pišite, slobodan je.
2: Idemo. Znači, top, bez.
1: Top, bez, ja provodađišem Obradovića. Bleje na bazenu.
2: Top?
1: Okej. Meni su iskreno flop, ja sam više ono rečni tip, neka reka, jezero može, bazen baš i ne, tako da podeljeni smo.
2: A ne, ja sam ostao na ovome od malo pre ovo, spavanje u donjem vešu bez, pa kao da ili ne, ali onda sam se prebacio odmah na bazen i onda kao sve noćno kupanje, pa noćno kupanje, onda bez.
1: A čuj ti njega, dobro, Obrade, okej. Okay. Ajde da vidimo dalje, mrnđanje krofnica na plaži.
2: Jao, pa dobro, meni je to flop, da ti kažem.
1: A reci što?
2: A, zato što nešto mi to, nikad mi, sunce ubija, znači ležiš na plaži, pa sunce te prši, pa nešto, ako ima nešto da se popije onako malo osvežavajuće, to u redu, ali kropnice i to je, ili ono još gore, ovi kukuruz, ono kuvani, to nikad.
1: Nisi za kukuruz?
2: Ne.
1: Obrade, srce mi slamaš.
2: Šta slušao si misle, ali suštinski ja sam, to je flop.
1: Dobro, ajde onda da te pitamo poslednji primer, top ili flop, držanje upaljene klime.
2: Pa, da li može, da li da primaknem?
1: Eto, narode, saznali smo. Obradović je mladi kolega koji ne gasi klimu, pa se ostali svađaju sa njim da je gasi. A šta vi kažete, pišite nam na Viberu na 069-3089-399, top ili flop, držanje upaljene klime. I naravno stizanje velikog računa. Obradoviću, hvala ti što si igrao sa nama.
2: Čujemo se,
1: čao!
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Malo pre smo vas, narode, pitali da li je vama top ili flop držanje upaljene klime, da li kod kuće, da li na poslu. Vi ste nam pisali na Viberu. Ja već vidim po komentarima i vašim porukama da su neki ozbiljno spremni za svađu. Jer evo, na primjer, Jovana nam je napisala: ja sam ona džangrizava koleginica koja hoće da bude ugašena klima, a ne da se ja budim ukočena. A onda nam se javio Marko koji kaže: redovno se svađam sa starijim kolegama zato što njima ne bude dobro posle 5 minuta klime, a ja se ugušim. Tako da definitivno se ovo već deli na mlađu i stariju generaciju, pogotovo ako smo na poslu pa delimo prostor.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Pripadnice nežnijeg pola bez pogovora uvek moraju imati pristojno ponašanje. Govor tela otkriva mnogo. Nemojte sedeti ili stajati kao žalosna iva. Držite se uspravno. Uvek budite pristojne. Vodite računa o svom rečniku. Mesta sarkazmu nema. Zamenite ga osmehom koliko god mislile da je nemoguće. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Izvolite, vaša pića.
2: E, druže, meni ne moraš u čašu, ja ću s flašice, crkla sam žedna.
1: U redu, kako želite.
2: E, imaš malo vatre za mene?
1: Pardon?
2: Upaljača, ne znam šta ti nije jasno, ću pljugu da zapali.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče ljudi, kako je, šta se radi, gde smo trenutno, da li smo na putu, ako jesmo, naravno, kao i svake večeri ćemo da prođemo šta to kažu iz Automoto Saveza, kakav je trenutni saobraćaj i gde su to radovi na putu, tako da smo baš lagani ako smo krenuli kući, ljudi, polako, stižemo Gajbi, odmorite, naspavajte se ako smo krenuli na posao, čim stignemo, tu su samo hitovi, da brže prođemo smenu, ko je trenutno na putu i krenuo je na neki odmor, dobro nam, odmorite, nauživajte se ljudi, ostavite telefon sa strane i bez ikakvog opterećenja, narednih 10-15 dana, koliko god imate odmora, uživajte. Svakako, ekipa TDI Radija je tu sa vama, družimo se, vozimo se zajedno i naravno kao i uvek slušamo najbolje od najboljih hitova ove večeri. Pa ajmo da krenemo da vidimo šta to kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj je umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestu izvođenja radova. Kao i uvek ćemo dodati da treba da napravimo i češće pauze na svakih sat i po dva vremena, barem 15-20 minuta da se to napravi, da se istegnu noge, da se malo razmadamo i naravno da popijemo neku kaficu. Pa ajmo odmah da pređemo sad i na radove na putu da vidimo kakva je situacija. Od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnicima u saobraćaju se savjetuje da koriste alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 ujutru i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. A za period od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Isto tako, do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period od 6.8.2026. godine pa do 31.8.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak, petak u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde su obustave saobraćaja, gde su sve radovi, pa da pripazimo što se tiče mosta Đurđevića Tara, tamo je obustava saobraćaja i za pešake, a i za automobile, tako da smo baš lagani. Nema šta, idemo na muziku, Ritam dana traje sve do 4, Bucalo je sa vama, pa ajmo mi da skoknemo odmah na sljedeći hit. Još jednom vam želimo srećen put, prijatno veče i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I ko se priključio već u vremenu, dobro večer vam ljudi, želimo kako ste, šta radite, jer slušamo dobre hitove. Svakako u prethodnom uključenju smo pričali o radovima na putu, kao i o tome šta kažu iz Automoto Saveza. Pre toga, naravno, da vam poželimo još jednom dobro veče, da ako ste na putu želimo srećen put i ugodnu vožnju, pa ajmo da vidimo još jednom šta su to rekli iz Automoto Saveza. Saobraćaj umerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Kao i uvek, mi ćemo dodati naravno pauzice od nekih 15-20 minuta, pogotovo ako se vozimo u najtoplijem delu dana, pa protegnite noge, popite neku vodicu, neku kaficu ili jednostavno samo se razmrdajte. Svakako i ono što je bitno kod radova na putu, da znate da je od 10.8. od 6 ujutro pa sve do 26.10. do 12 sati se odobrila potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj, zbog izvođenja radova na mostu Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja Žabljak. I za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Eto, to je nešto što je najbitnije da znate, pa možemo da nastavimo u istom tom ritmu. Do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej za period od 1.8.2026. godine do 1.9.2026. godine. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Isto tako i za period od 12.8. pa sve do 23.8. odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića na raskrsnici ulice Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva. Imamo granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioska Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Imamo i da se zabranjuje saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora. I imamo deonicu Međuvršija Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto sad zvanično znamo gde su sve radovi, gde su obustave saobraćaja, pa ako se upravo spremamo da krenemo na neki put, dobre informacije da znamo gde da tražimo alternativni put. Nemojte baš da slušate u ovom trenutku GPS, jer će vas jednostavno voditi preko tih puteva ako znate neke već alternativne puteve, što da ne, možete njim. Svakako, hitovi su tu, vozimo se zajedno, a nama preostaje samo da pojačamo muziku i da vam poželimo dobro veče i srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Znate kako to obično biva. Ceo radni dan se ne dešava ništa. I onda vodopad posla padne na vaša leđa 15 minuta pre odlaska kući. Ono kad je kraj radnog vremena.
2: E, si krenula?
1: Jesam.
2: Jao, a treba mi samo još ovih 250 imena da se unese u registar. Znaš da ćeš ti to bolje od svih ostalih da uradiš.
1: Ono kad je kraj radnog vremena, obično se dogodi provala oblaka, gužva u saobraćaju ili neka druga nepogoda.
3: Jo, još 15 minuta. Taman ću sad pravo na šetalište da jedem pljesku i uživam na klupici.
1: Ukratko, ono kad je kraj radnog vremena, konačno se pokaže da smo u firmi potpuno nezamenljivi. Ma niko drugi sem nas ne može da reši taj problem ili odradi deo posla koji se prebacuje nama. I baš tad dobijemo svaku potvrdu našeg truda i vrednosti. I još malu gomilicu posla uz to.